0: mamedi ho sole jwalo hle o seng ga majeke o le sedia FM ke mang ya holang ke bo mamba ba raro botswang ba hopotse 0860003084 0797585066 le sedi dumela ha
1: dumela tibeli le kae hape
0: re tele ga me
1: ka mo ha ntate
0: e ya mami
1: ai le ka tsene le ke tsosa a ke o pomotija e o dilo mo lang phesela le tshidiso mothija o dula mona costasia ke ketelele ka thabo mothija o kwakwana ka kaonos westy bread ke makgolokwe batho bao ke nyetswe teng ke nnete tšhabatlane thank you legolokwe
0: re a leboatlhe mme re a leboa mme matšhabatsane
1: thank you ntate
0: bye bye le sedi FM dumela
2: bonito
0: e shapo jwa ngwanetse
2: okoreke mamorutibaletelelangawasele ka botlhokongsaudi ka sefondenpane ikatelele ka malfetsanenteki ka slokolan bana botlhe ba sesasesekolang ya slokolan nolesslandansanko
0: ke a leboa sekolanyane le sedi FM dumela
3: akeserata ofit
0: ngwana mme ke a pele
3: ke monate mana kore ke batlose blawaka ma
0: eitada
3: ke tsosa eke ke pule mabena o ka mona ka bothabelo ke tsose ntateng kaekae ka mane ka Carltonville ke qetelela jalo ka mandla keleme ka sethu bona ba tsosa jalo ke fosi mapaki ka post town thank you chaka
0: shapo ke tsona ntša mme itheta le sedi FM eleo
4: hello mam
0: dumela le kae mme
4: etele kae ntate
0: ha monate mme ke mang o letsa le kae
4: ke nne makgaolo stakane ke bua ke le Durban
0: e ya gaitsera ka batsoe
4: ke tsosa bomme ba kopano e kgolo ya Maria Magdalena botlhe ka Lesotho ka kakaretso
0: eya mme jalo o buletse sealemoya o ikutlwa gabedi ke bona fela
4: a ke tsosa le bana ba ka o fela ga bona batsue ba papamentate
0: mme wa ka ke a leboa le wena o ba le letsatsi le monate a kere ke a leboa mme le sedi FM dumela
5: hi velin
0: hi hi mami le kae
5: ke teme kae vese
0: a monate mme ke mang o letsa le kae
5: ke mankosana tefo qwaqwa
0: eya mme
5: ke tsosa Lerato ke tsose Thabang ke tsose Lebokang ke a leboga veli
0: mankosana tsatsi le monate ke a leboa mashuma mabedi a metsomine le sekoto mamedi metsotso ka moragora ya bone o seng ka majeke mona go lesedi FM dumele lesedi dumela mme ga itsera ka ke apela o petsa ntle wena
6: ke
0: sa lebale sekolanyane tsantse re dira go tsena nna ke se skool ka rata o rata ke nna
7: skool ke a leboga itse da motho
0: dumela hle o ka mme ke a o petse hantle
7: a ke iphile se ntate moloi
0: e ya mme wa ga ke mangwe letsa le kae
7: ke makabelo ka jalo
0: ko mme makabelo ba tsoe
7: a ke tsose skool ke matatile ke ntlo sa tsile ke tsose na ni tshiba ka go tabile ke tsose mpoetsa na ba ke si
0: ke le boa mme makabelo le wena tsatsi le monate mme tshebeletso ke le sedi mamedi dumela
8: mafodi fodi e re ke leboe jalo ka gompeile moyeng tshebeletsong ena ya lesedi FM gotlo tse nne tsa lefatshe mo ntseng e titimateng ena tshebeletso difodifodi ka morammaetse studio 4 e re ke re lesedi FM ke molelwa wa walela yo number 1 radio station e re sporo ka yone a ke anke nta ke tibo makara ka protea south zone 7 ke re hona nta ke phiri ka zone 7 ka mona ho tswa mono wa nena wa batho a lo katella ka murana ranthiba ka chimpani ka tswa ba bo sporo ka yone ha ke anke le re la hai a nyu setaba ke la shena ke la tipi ke no metsi a ndi ba se mapodi sebele tsonyana ya ne sedi FM a ke tsogwa go tsire ja tsiba ha ko go tsodi be a go bana ba makumane ba ile mba ding ka ba di phea ba di sutisa ba di be a go mamedi wa wa bona e re sporo ka yone a di go Santa Fidita Fatama, Pelagna Tosin Alat, and Tokono Yan Sadia Fem, Tio Four. Take off.
6: Avulo ke tsa kopana go thatsa ka khomete. Ba bitha ma ga mola dela nasi. Me ke se tsena le ga mola ga katle go ke magobe a ntlana ga ba tsela tsa le bo mvulolo.
9: Ha le le le li ha ba tswa ba phatsime ke go kutse maisala ka maneka wa dela ke ga tswa a phatsime. Ke re thabo masilo ka maneka tle zopolene ha tswa a phatsime. Ke ka maneka hele bone ke general lena ha tswa a phatsime. Tatele we se tswa phatsime ke sike SBK.
10: Tate veli dumela ke tsosa na jinet chabatsane ka dinweng ke tsose tate thank you so much kwa shoka dinweng ke qetelle ka tsosa e mamfundla mane ngwa re Edenville ba tsosa ke morutele ke mara ba start mo shate ku ro start le se di FM ke mollelwa
11: up to be the house ke ko potsa mama u di tipe ke resistas le bano ke re Tate Ben Mabaso ke qetelle ka opti opa Mathege. Bana ka fela ba tsoswa ke Ndezele Branford. Thank you buto ka kelebo.
12: Ke le mulo dumela ke dumedisa misong ya labora. Ka dumedisa ke le faso mulo ka mona ka petana rich. Vololo ko rike ka mana ka maplasi Black Columbus o plus i teng ka mona ba rike Bromfontein matetse. Ke fitla ka mona ke tsose ba tshwana ba latela mbona ke skoloza Samuel Dlamini. Ke re tja ke makai vilagase ke katella ka peni mdugwane ke re hashtag ha ba tswe ba hashtag le sedi ke mollelo e ya bo ha ile hantle
13: ila ila ila ila mafololo mavilili ha ba tswe ba tsare ke mampe mola tudi a tswa patsine e re se thatis we khotle magete e re ndenzeni ke re qetella ka morana rantse ba bona ba hle ba tsa ke hololo mini skete ke ka mambi sa tanko
14: Kizu mbolizi tu kizu wa jihupozi mshana isu tabambulese Mujale famuleleo kwa Tabamishanga abiso Tadiku isanda imani mutuwa mkotu bila hameji Tangu
15: Mbolizi tu kashino Uhula malafani ndomo Lintando ndomo kima chana waka Wafapana pera kama tati Paudiso kina maluma wana malika ndomo kamu Kablifuntini Ngeriba nana hule Niveli chele teba na kina malumi waluna malika kamu na Kablifuntini Ameni mbolistu
16: Tumela mbolovo Yikupa hotusa Tukunelo khasidi Matzile mbabote Lime waka ili madina usifu Kire batuwe Mpatsime Kukubelo kina dina usifu Katawantura kuu
17: Mbololo dumela ho hula zontuwe ntlolwane ka maneka Welkom ke le ka maneka Lady Brent hula tebo putlane malandane ba hula ka jeno makopela ke mamulo e ka dipilaneng hop house thank you very
18: good morning veli bona mme bo hento men ka tumole parisi ke kopotsa sa se thatiswa hle magetha ka melody infusion ya ndate sabata thelisi ka vessels brony ke ndate mahlatsi ka mozolo constata ke le bolo kholo ke ndate mgana modimo mpolokele wena bye
19: bona no pa ba rara ba ke tswang ke ba hopotse ke nkhono mam timkulu le sarata lene ke qetelle ka ntate mahlatsi ka mozolo ba ba bona ba tswa ke mahlatsi tatambololo
20: Ke kwa dikala neng le mvololo out ya strata

metswalle ya ka e kgabane ke boetse ke a le amohela lenaneo la rona le monatenate la bana la tsohang leo re le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Neo ya Ramehlolo. Empa pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re cheke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: o tla jewa ke madimo hela pasuka o se ke ne ha madimo hada butle mokoni wa Josepha
1: cha cha
0: cha.

ठेको le bile ba lo he fula pege o he ya ba ke tshomo ka mathetho le gato mpopo ke le buile gaitsedi ya ka ke la ka le bula le bokoso ya ba ihlele ka tsela eno ge le boneng ka ona ne ko gata dalile gato mabana baka ke le buile ngwana mme inde si se ba lo fela le na go nyetla ke metsotso le šhumele metsemene pele go gora šhumele metsomedi e leng go ga e o nna le wena ge tlong go arogana ka yona ke tlabe ke osia go tsholo le okaoke monga phofu tla onka ge a o be mane goreng ya bobedi e be mozake kachela o ditheola dikalaneng Mujadi kloho, nomorwa busupa, titi nyadi ya.

Glenn Lewis, A Fall Again. Yes. Minoko monate, minoko monate. Salo sengu RQB ilila bune beke. Monate. Babedi kwedi kia Afrika. Kwedi na kia Afrika mabedi mote. Ebang mumamedi setho sarna sir. Ebang. O ne o ka dula na ye nngwe kontinenteng ena ya Afrika ntle le mo le naga ena e o dulang go yona ona jalo o dula kontinenteng ena Afrika nageng ena o dulang go yona ga kere motlhomong wa Afrika Borwa o Botswana o Lesotho o Ghana o Mozambique o kae o kae ga e ba ke le mo Afrika Borwa ke naga e feng kontinenteng ena ya Afrika eo o ka lakatsang go dula go yona mphe mabaka o ka lakatsa o dula naga e nngwe kontinenteng ena ya Afrika ntle le ena yo o dulang go yona naga o ne o ka dula nageng e feng o bo sompha le mabaka he ke yaka Lesotho nna ke theola sanne le Thabisa ke yaka Lesotho ke mo Afrika Borwa fela ke yaka Lesotho Aga ntate a ke soje bosiu ke ne ke hatsetse a ntebetse sekolong ai wow tshepo ya sanne